أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. derdiraabe julbe en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno en do tokkita haa der barnaamaj meden fi fiqhi nisa en don haa der kitab al jami'u fi fiqhi nisa haa der deftere do volwana haala fiqhu rewbe en don haa der barnaamaj men man to en yejjitay en don no haa der senueji en don haa babu tahara en timmininno haala nangardam en don no volwato Allah yari balde jam en nastanno baabuwol ngiwamji amma hande to jawmirawo yari balde jam en nastan kitabul haidi wan nifas nden tabawton en nasta kitabul ghusli hande to jawmirawo hoddiri en fuddan do baabuwol haylaaji e besnguuji nden tabawton en nasta ngiwamji en timmitina senu inshallah awwalan al haidu تعريفه دم يرقيق الرحم إذا بلغت المرأة يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 أيام وأقل أيام الطهر 13 يوما أو 15 يوما وأكثر الطهر لا حد له وغالبه 23 يوما وإذا حملت المرأة انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذية الولد ولذلك لا تحيد الحامل فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل ولذلك قلما تحيض المرضع فإذا خلت المرأة من الحمل أو الرضاعة بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 وقد يزيد أو يقل نعم درر بجل بحن بجو مراو حوري اندو جم en yetti jawmirawo do ko en yettanno mo en do tokkita ha der deftere ahkamun nisa'i fiqhun nisa'i en do lara hala haylaaji dum on woni hayla nenden tabawto en lari hayla do gebe noy hayla do senda e bawto gebeji je hayla do senda en laran dum on woni besngu bawo besngu nenden ta en tokkita do ngiwam ngam ngiwamji do to en artiri no ngiwam en lori en waddi hayla dum jokkindiray amma en jokkindira dum do ndikka en wadda sababuji ngiwam pat en timmina nden ta en wadda ngiwam be sifaji mudun en tokkita do totton kanju wadi en lortani kitabul haidi en artiri do kitabul ghusli nam en do lara dum woni hayla do kanju woni i amje renga yerbata vurtina hade nenen ta tawa de bodomari al adaman do mara wakkatiji andadi hakala de bofu ngam no yobo jawmira wadi num do hikma jawmira wadani hayla do hikma ngam rabbugo bingel on jawmira wadiri num hayla ha debbo wonay ha gorko ngam hikma hayla do hebano bingel rabbira bingel nenen ta tawa ha der hikma jimando toni bi adama nyalde don muhaddad yam rufata hama ko nyalde don muhaddad bo yaman taata hama ko nden nyalde dam yam taata do nyalde atawa nyalde rabbugo bingel masalan kongel jogangel kongel don der redu kanjo tamilarugo nden ta en tokkitina noy nooneji haylaman en non bo en yidi larugo hayla do mari nyalde muhaddad na hunde man duudi harewbe masinta masalan kodo fere via ma nyalde hayla burtanyal le joyi a burtanyal le sappo a burtanyal le tati en yi adum no woni nanon dum woni a islama burdum famdugo nyaloma hayla kam aqalluhu yawmun wa layla nyalde hayla ko buri famdugo man kam nyalomare be jemmare kodo foti o hayli diga fajiri o limi nyaloma hande do dungum jemmare bo limi de dungum jango fajiri o tawai yamni hayla ma ko timmi dum nyalde hayla goddo vian yo hayla mun kam nyalade be jemmare enen nenta don ko modi be do fotti do man enen nenta
enoy jutugo haylabo fotata habi adama jutugo haylabo balle sappo e joyi balle sappo e joyi do to ni bi adama hayli mo meday haylugo no andirta nyalde mako mo meday haylugo no hayli nyalomare be jemmare fini o tawayyam ni jam o seni hayla mako timmi o yiwo o jula o sumo wada ko wadanno e non non to yam do daray hasiki ya saye

warta ɓingel ɗo vivira be man. To na non bo oɗo be reedu bo kanjum man yata warta risa nyamdu ɓingel je ngel nyamata. Buaidat je waranno ha hayla mako wara wartanamo hayla iyam rufanogo to hosi reedu iyam man ɗo kanjum on ɓingel wurirta ha nder reedu dada. Subhanallah, lare enɗam jawmirawo. Subhanallah, nam ngam majum on on tawa ɓurna rewɓe to ɗon nder ɗo be reedu haylata. Na yobi mana ɓe ɗo reedu ɗo buwaida go waɗata dei, na waɗata ɗo waɗa. Jota kam jawmirawo be hikima muɗum o waɗi hunde ɗo kotoye fu be yake mum waɗi ɗo ma ha ɓingel wurira. Wakkati ɓingel wala bo ɗum ɗo waylta warta iyam vurta. To wakkati ɓingel ɗo musta bo kayingo waylta warta kosam fahinta, ngam yo ɓingel musina be mai. Subhanallah, kanjum waɗi on tawa reedu en be musinoɓe fu ɓurna maɓɓe haylata. Musinoɓe on tawa sina ha ɓingel sala nduɓu woɓɓe feere haylata, woɓɓe feere bo se yande yorni ɓingel nde hayla. To ɓingel musinoyel masin vallitan warta goɗɗo haylata. E ɓitali bo haɗo on ɗo hami wasada adiraɓe ɓikkoye, o nanda no on jerita ɓikkoye. Woɓɓe feere wiya kayen kam musinta hey miɗo huwa ko mi jangowo ko mi jangino ko mi huwowo ha biro mi fotai mi joga ɓingel. A musina ɓingel nde gotel nde ɗiɗi ha nyalade cutaka. To ɓingel musinta jurgo yake to buwaidar go kawwanni yiɗino heɓano warta hayla rufa. To ɓingel ɗono musinama ɓingel to ɗo foɗa kosam ɗum waylta ɗum warta ha kosam. Ɓingel naftira be mai botira be mai. To ɓingel musinta jurgo bo waylta ɗum warta hayla. To ɗum waylta ɗum warti hayla ɗo bako ɓingel torra non artata torrugo. Isan nden to a tan mayɗo to aɗo ɓada aɗo ɓadidira be gorko mani a hosan reedu lawgel. Nayo vigo mon yo dayte reedugo lawgel. Fimi yiɗi vigo rewɓe dayte tufugo baate ko bo hosugo lekkiji ko bo jange faame ande kiita Allah ha dow rewɓe ɓe dow ha ɓikkoye mum. To on ɗon no jange on ɗon no faami on ɗaɓitita hosugo baatal haɗugo dayngo be kiniiji be bonndugo be gorko be waɗugo on ɗaɓitita. Musingo ɓingel ɗo tan ɗum faddugo reedu kesum. To ɓingel ɗo musina jur kosam ɗo ɗuuɗa kosam ma ɗo dingi tottugo jurjurni haɓata hayla. To a haylayi bo buwayda ka wannayi bo a reedata feere soto ɓingel ɗo yoori. E nde aɗo hoynini musingo bo nden nde non a reedata lawlaw. A yehi ɓingel ɗo go ma heɓai musini boɗɗum. An go ma a heɓai a siwti ndey reedu maago siwti e ndey ɓingel maago musini e nde a hoosi reedu wondu. Ɓanduma ma satita yarondi reedu wondu haɓai a rabbingel ma aroondi gongel. Ɗoɗɗo noon muskila darata tarbiya ɓikkoye wara dara ɓingel heɓai musini. Jotta ɓikkoye heɓa ñawji suu taxia je en wiyata soyde vitamine ji wara heɓa ɓikkoye. On wakka ɓingel on dilla dofta ya telba baaba telba dada ɗo yortinam on ɗo yayanam on. On waɗai bo karam ɗum soyde andal tan woni ha saaroji kanjum on woni on ɓadita saare teninde on ɓadita radio an nur on ɓadita fikun nisa heɓa on faama yakeji mon on anda no on sirirta ko'e mon. Nam to ni laati ɓingel musinai ko reedu walaago yaake to buwaidago kawwanni hunde ɗo iyamgo mofti heɓai ha yaha. To mofti heɓai ha yaha na heɓa ɓingel naftira be mai goɗɗo reedujo ɗo oɗo reedu ɗo nder ɓingel. Ɓingel heɓa naftira be hunde ɗo go woyaha warta ɗum risa ɓingel heɓai. Na ɓingel ɗon musina on ɗo dasa kosam yaha waylita iyamgo wartira kosam ɓingel heɓa vitamin be man yara be man wurira be majum ɗum ko pat ɗum heɓaka. Noyi ɗum watta jota kam ɗum warta tan damun yarqihi rrahim warta iyam on renga ɗo yarɓa ɗam ɗam vurta yaasi tan ɗam nafata. Gata ɗam joɗi ɗam nyaunete an debbo to ɗam joɗi ha nder reedu ma ɗam yaunete yaake majam waɗi yayima ɗam hoota ɗam yawna nafa ɓingel ɗo nder reedu tokka ha jaburu dada yahan yamna ɓingel yarna ɓingel yayima bo ɗam tokka ha jaburugo ɗam lorta ɗam nanga lawol ɗam hoota ha enɗi. Ɓingel ɗo musina ɗam warta ɗum kosam on ɓingel musina kosam yayima ɗum heɓai laabi ɗiɗɗo fu citaka warta ɗo ɗaɓita lawol yaasi rahim yerɓa ɗum yaasi renga yerɓa ɗum yaasi ɗum ila ɗum vurta ɗum warti ɗum hayla ko ɗum al'ada en wiyata ɗum. Rewɓe feere ɗo soma ɗum wiya wayne ɗo laara lewru masalan. Nam nden kam en yiɗi en laara fa ida khallat almar'atu min alhimli
عاير رداء بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام وقد يزيد وقد يقل. جن من كاين دولارا تونيني دبو جودي دي بي وقتي يامدو هباي هياها نيامنا بنجلان ريدو هباي بوايها بنجل موسينا دوم دوكام وارتان يامي جودا hakara le urufu dam rufe dam vurtan yasi dam rufa konyal de jego dam do rufa konyal le jedidi don buri durugo hakara le urufu haylo bebe kala de le uru wadifu on tawa bedo gasi hayla bedo gasi wala mushkila do kambero be haylo be nyalle jego konyal le jedidi burna fu banion wanisa fi salasa mubtada'atun wa mu'tadatun wa mustahadatun hander hayla robo rewbe resendi gebetati eni ne lara gebetati do yebre arandere dum be yenon yebre arande al mubtada wa hiya allati tara dam li awwal marra wa hukmuha annaha idha ra'at ad dam tarakat as salata wa sawma wal wat'a wa intazarat at tuhur fa idha ra'athu ba'da yawmin wa layla aw akthara ila 15 yawman ightasalat wa sallat wa in istamarra مع الدم بعد 15 يوما مستحادة أو يعتبرت مستحادة بعد ذلك حكمها حكم المستحادة وإن انقطع دمها خلال 15 يوما فكان تراه يوما أو يومين وينقطع مثل ذلك فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت وتقعد كلما رأت الدم وتمنع الحائض من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحائض فدأي الصلاة متفق عليه نعم إذا لا رأي وبرو سندياها إلا دو جبتاتي أراندكم قطلو مواندنا هايلا سام إنجل پامارل يلفوت دي هايلا كانجل فيتي دو مو فني لارغو يامفورتي هامون تيكا أراند تو يدو كوني دو ماكو أچا جولغو eto latino bingelo digangel bali gaywon beteyino gelbo tawo toli hayla tawo badindira betegal mako e bo tawo jula tawo suma tawo me alquran konandi en tamilaru godum bawo enen to olari iyam do nyaloma be jemma latanum hayla dum tayi o yiwo jula eto olari dum hayoti nyalle sappo joyi bo latanum hayla o yiwo jula bako en lari no dum ha arande enon non to buri nyalle sappo e joydo bo do wonen kam warti dum mustahada o warti dum jawmo istihaba do wonen kam kita ma ko warta kita istihaba en non en do lara bawton bo goddo fere o yiya nyande go o lara yam yawman aw yawmaini o yankati o lara yam balle gotel ko balle didi lamta o lora fainta o yiadam balle gotel ko balle didi damta wo bu fahinta paddo wada hander mubtadi hander himbe fuddibe hayla lawgel andana hala majum on taw burna do wada banni nam do bo to o lari hayla ne worero taido to taido o yiwa o jula to lori o yibo o nangita hore mako fahinta o der hayla to dum taibo inde mai naqa to dum o yiyama wonanta to dam taibo wolortana o yiwa o jula dum sadi hare o be masinta atawa himbe jurdo yebi via seto yidum accita o godan nanon hukumullahi jawmirawo vindi dum do bikoy adam alayhi salam rewbe dole jawmirawo vindi dum do bibbe rewbe on wata hakkilo on hula allah do mai to ayyam warani manyalade gotel dam tai jango dole ma yiwa a jula huwa ko huwa tafu to nini yammai lortibo ananta ko wadanno fu ataw be ferro yeba dum viya yo kan kado sakla dum mi goddo yiwan bo se sofnu hore mun fudutu der jangol der pewol yiti alla der dirawo jullo buran jangol lo saatu gonde ujine dikina ma to andi kita alla ahuli alla hamaju dabutu modi be yamu afamta ta semturu be dina inna allaha la yastahi min alhaqi chawmirawo semturta be gonga hawoni do bi adama jawmirawo ma vietien wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun wetien wata gaybi bi adama be ginaji fu sengare mo do do der dewal ma der dawo debbo hul walla dabutu kita allah do ma nam e do fama to nini
yadama lara yam hande jango bo yata yam mai eno watta to yi yam hande ro onanta jango to yayi yam do o yi wa o jula fawi jango bo to yayi yam do o yi yam do onanta fawi jango to yayi yam do yi wa o jula ni on yadama fata na lololo godo muftada en lari annabi sallallahu alaihi wasallam bo vitonini haila bi adama haila titi bi adama odarna julugo eto ote ado bo tata obadi dirabe tegal mako nam dirabo majum bo mu'tada al-mu'tada al-mu'tada do bo wayy allati man kanat la ayyam ma'luma tahiduha min ash-shahri fa hukmuha annaha tatruku as-salata was-sawma wal-wada ayyam 'adatiha wa in ra'at as-sufra aw kidra ba'da 'adatiha la taltafitu ilayha liqawli ummu 'atiya radiyallahu 'anha كنا لا نعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهارة شيئا رواه البخاري نعم لدابو ما جنبو المتادة المتادة دو بو وادو يعني أتوا يو دبو مؤندو دو هايلا هايلا دو ورين مو دي قوان دي دين ديتاتي مثلا ودي كو لبيتاتي ورو هايلا كو ودي دو وكا ونتوا ورو عندي هايلا ماكو تو واران دو نيالي كزا ونو ويتا إيامو ماكو نيالي كزا بو إيام دو تاتا kita mako bono watta ndeni odo andi wakati mako kam wakati nyalde mako do wayna de to wari wakati mando wakati o julata o sumata o hawrata be goriko o memata alquranu ona sata bonder julurde nam to ni nyalde mai timmi bo o yiwan o julan o won ko huwanu nden ha der to tondo bo der rewbe mutada do bo atta o mushkila fere do wada rewbe nder nyalde hayla mako mando de don nyalde jeego ko nyalde jeedidi do atawa yo nyande go ya sufra yande go ya kidra ha nyande fere wo yayo hunde don vurtanamo yani don bawadan shonjon dum iyam yottata iyam go vojuko sendiri bobe senue to ha nder nyalde jeego je o haylanno ko yalle jeedi jo haylanno wadi yalle joy ko wadi yalle nay on o laari dum dum hayla on o yiwanta dum o continue dum non der hayla fere atawan diam moddudam waranan mo dam vojan dam furdan furdugo ko nandi banni do to don der nyalde hayla mako to haylo nyalle jeego ko nyalle jeedi di won o yidum o tokkitan dum dum hayla mako on o yiwanta dum amma enoito wa andi nyalde mako jeego ko nyalde mako jeddi o jodi hayla mako timmi o yiwi o juli hande nenenta ne bay mai ko jangoton yawm ko yawmaini o laari kidra go ko sufra go laari ndiyam moddudam vurtanimo bana leddi leddi masalan ko malli bodam miliri dam wadan ba iyam chocolat chocolat ko nandi bani o yidum vurtanimo do bawo yiyo seni do ka o yesitintano ngam sahabojo debbo do ummu atiya o viata yo min do min lata kino ha jamana nabi sallallahu alaihi wasallam min don no yiya yo kidra ko sufra do dum hunde on bawo seni to ni lati o vito ni lati rewbe yiwi seni timmini fuditi julugo on be yindi am goddam vurti am bero ndiyam man do be limata dam der hayla dum hunde sedan tan be kontata dum ma be larta dum do wada himbe jur ayya goddo yiwi timmi se lora yawnde banni to wata kilo der dabe rewbe kuje fere bodon fere do wada goddo ko hanyamdu masalan himbe fere don yarata kuje top endo masalan to seni hande to yari top do nini dum do mari gas dum do ummina irta redu mako masalan do vurtina hunde wonde redu mako fere do vurtina goddo bana iyam ko nandi banni to yaake fere bo goddo fere do yara shayi irin shayi ko kafe do kayin fudo ummina dum yaake fere to hayla tai ko bata anno jonta to ayari dum ni iyam lora fudi ta faccita to on hiriti yaake fere yo ko bana daibe kesum to iyam rufata masin be do viya yare shayi heba ko bo yare hunde wulde ko be fere bo taw do yara top nga heba iyam vurta heba redu laba to yaake fere dum vurta ko anyama ta woni ata saggita dum do bo wata hakkilo be man na dabite andube kita Allah famte kita Allah famte
ayaji Allah do modon derdirabe rewbe tawon woyta on don ha der fiqh nisa on don ha der aljami fi fiqh nisa nam amma idha ra'at zalika asna al'ada bi an takhalla تخلل أيام عادتها سفرة أو كدرة فإنها من حيضتها فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم نعم تو بنا جولارن وبنا إيام كو بنا ديام مدو دام تو فرتي هدر نيال لها إلا ماكو كام تو ييوا تو جولا تو سوما تو بدا غريكو بوكو مالي غريكو تبدم ويرى بعض أهل العلم أن من تجاوز الدم أيام عادتها استطهرت بثلاثة أيام ثم اغتسلت وصلت ما لم تتجاوز الخمسة عشر يوما فإنها تعد مستحاضة فلا تستطهر بل تغتسل وتصلي كالمستحاضة نعم موجب بفير بو دولار يو بي عدم تنيني وفوغل حيلو بنا يليني كو جوي كو تاتي مثلا نندنتا nyalde mai hayla mako go wari sanji nyalde man beddi to nyalde man beddi do o lima nyalde tati hado nyalde je o haylanno to nyalde joyi o haylanno ma o lima nyalde tati hado totton o bedda to beddi nyalde tati do se o sena o yiwa o jula ko be fere bo yaydon unde wakati men wadi bale en hala dodon seder sere men bawore to Allah hodiri en tokkita en yiya en noy to goddo al adamun vowi ni den al adaman sanjido noy al ada sanjirta en dey bo sanjata en noy bo goddo tokkitirta do majum en noy on kita man yahta warta istihaba do en noy on watta bo wartata istihaba e bawton bo en tammilargo e ko hadete haylo hado majum ta on woyta derdirabe julbe badite radio an-nur on badita fikhu an-nisa on fama kitaji jawmirawo ha do mon onon rewbe e daradon se fahinta sayre warande inshallah assalamu alaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. درد أبجل بين يتجو مرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هوتين ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء بعدتي راديو النور بعدتي الجامع في فقه النساء إننو ها كتاب الصلاة ها دفتر من الجامع في فقه النساء إننو ها كتاب الصلاة درس من سالنون دي en larino hala wakkatiji en larino ndo wakkati biadama to juli diga wakkati nastai wakkati mai hewtan na hewtata en lari wakkati man hewtata biadama to julan sardi jabugo wakkati ko sardi farladun go wakkati nastugo ler wakkati mai en bawton bo en larino julde biadama to sendiri be hakkilo mako mo ala hakkilo toni o juli julde mai nde jabetena julde mako en yiki tamare biya julde bingel to juli ma jam to julai bo jam julde wala do mako en yino bi adama faddaado modo sendira be hakkilo mudun yaake fere sendira be hakkilo yaake fere hakkilo man warta kanko bo no yaake mako vai toni faddere do juuti toni faddere mako do juuti wakati wala do mako warti biya mo wala hakkilo go to faddere mai nde juutai bo yaake to nde dilli fu wartiran wakati yenino konguri modi be adomay o yoga modi be fere vi toni wakati buri joyi o wartirta wakati man hukmu mako kita mako warti biya kita mwala hakilo toni wakati man gakki wakati joyi bo yake wakati hakilo mako warti o wartiran wakati man modi be wobbe fere bo vino toni mujarrar hakilo mako o sendire be hakilo o faddama o sendire be hakilo ha wakati nasti wakati vurtini to wakati man vurtini wakati man wala do mako banni wodi be wobbe bo fere bo vino allah alam bawton bo en lano to bi adama sendiri no be hakkilo ma mudun ko dum en viata anestaji ko dum en viata lekki on bi adama yari e sendiri be hakkilo mun o bono kita mako to ni lati o sendiri be hakkilo mako man nebi ma kita mako wartan kita mo wala hakkilo to ni wakati faddere man de dayay bo wartan biya faddaado mo wakati duri rayno dum go na bawton bo en larino en fuddino larugo juule bibbe adama to donno juula hado jahangal hado jahangal loto bi adama donno juula hado ba antewa nay on julde mai sifa julde mai vata na en larino annabi sallallahu alaihi wasallam to ni odonno wada jahangal odonno juula hado ndabbawa mako to wari julugo do o titina ndabbawo majum funange nenden taw habbira fuda julugo wodo do ba ante wago ni odo jula to wari ruknugo o turna hore mako o lesa to o sujidi o lesta bura to ronno rukni na en dolara en lano kongol didi do kongol arande wonno kongol didabol bo en yino to bi adama ronno der a der kombwal to bi adama ronno der bato on odo jula to ni hebanan mo darnde arande julde arande rekam en laari no kongol arande ol ka o jula o tura o banta o tura o lesna jesu di dere bura je ruku ere kongol dida bolbo idha kana al makanu wasi'un tastati'u al muslima an tadura fihi kayfa tasha'u fa 'alayha an tastaqbila al qibla wa tusalli salataha kama fi salati al masjid wa yumkinu salatu ala al rahilati kal himari wal hisani wan naq na'am enoya to di kongol dida bolbo to ni bi adama don der kombwal don do mari daldal haye so korwal ka kom jotta jaman jahale jonta benane ferfere jahale jonta nastan kombwallo atawan nokure on leso ndo veiti awalan ayban daldal don ton biato anasti jirgi wagon fere atawa leso don ton atawa daldal don ton ha wagon fere watawa korwe ondo jodi ha be babal do luti yeso majum ha wagon fere watawa dum do biddindiri je sede maydo famdi go toni bi adama do der kombwallo adon ha nokure je do mari korwal do mari daldal babal do lutti je adaran a habbira a rukuna a sujida wala ko jenata mala kombwal nama ayro fufa kombwal mai dalai masinta
adaran ajula mbiya to ado hajulurde amma to ni laati babal darugo wala adaran atitan bo funange to wonno atiti ado andici to ni warti non go wala dum do billi bo do bo a wona no a woni rifu ajula nam enon non to bi adama don do dabbawa bo ko do vamde ko do puccu ko do ngeloba hako a woni do mayfu dagan ajula to nini nokkure ji a woni do maydo do senini to dabbawa do seni a do kunder kombwal babal ajula taman do seni ajulan do may na bawo ton boy nalala rakibatul qitar to ni a do der jirgi noy on ajulata julde ha der jirgi walil rakiba القطار قولاني أحدهما إن لم تستطيع استقبال القبلة فليس عليها استقبال القبلة في شيء من الصلاة وعليها أن تصلي في الركوع وفي أن تصلي في الركوع وفي السجود وأن تقل الركوع أقل من السجود نعم kongolaranol mbiyani je jawmo wonno der kombwal nugo to ado jula ha der jirgi to ni babal bildo billi a hebata no adarira a titira funange a ruknira a sujidira nder kado do maada atura aturna hore maada ni haru kuere alora aturna hore ma hasujidere hasujidere do alesta burano turnol maada je ha rukuere na kongolida bolbo idha anta makkanat min istiqbal alqibla fa alayha an taftaha as-salata wa hiya mustaqbilatu alqibla limaru an Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kana idha safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi alqibla fakabbara ثم صلى حيث كان وجهت الراكبة. نعم. لذا بول ماي بو توني بيا دما أهبانو أداريرا أهبانو أحببيرا أتيتيرا فونانجع توارون درجيرجي دجا تجيرجي تيتي ني أروان دي غلط دجا أرونا لدي عند تتجيرجي لو تيتي تو فونانجع لدي ماي تيتي تو أروان دي فونانجع لدي لو هيت لو ونيري. Don becce jirgi gal nyamo ko don gal jirgi gal nano ko malli bo don gal hore jirgi to anasti ataskita gal toy funange woni rino jirgi don no gal bawo jirgi funange woni rino ma to anasti ni atitira gal het jirgi woni rino yake to gado dilla do ka konga wailti ga hokkiti bawo wala ko woni doma ana wailitita ado titi ya atiti no maitan atita ahabira eto atay no jirgi fu hore mun don no titi no funange bo do boto anastini atitira hore jirgi man gal a atino funange jirgi woni no ha garde de yake ara no va jirgi fu totton ataskitita atitata to atiti to ha jirgi man gado dilla ka hanga taggi ga wailiti fu do ka hala maga Allah ya matama amma yake aro habira dole atita funange dole anonna ko atabitinai fakat bo anonna heddon funange woni haqisa ahima atita totton atita bobe ahabira atita funange aharmina anasta julde to anasta julde to aheban adon bana vagon liji do afoti ajulan ko dardar ne babal heete to babal he atama ko at nasibe himbe wonbe senayen ko nandi banni babal mai soban ko nandi banni do bo a veita limsema ado leso mamay totton ko a veita hunde julugo ma ado leso mamay totton to a hebay do leso bo adon nado korwal bo ado korwal mamay ni a jodata atita gal anonni ni funange woni fu do ka yake to jirgido yaka ngati mamay ngama nabi sallallahu alaihi wasallam wulati do to odon no wada jahangal o darna

0: اتجاهها. نعم. وصلاته صحيحة إن شاء الله على ما بنت عليه من اجتهاد. نعم. تريج الله جولي حنكورة ننتا وتبدي ندون قبلة ونمينو وجولي سيقول لروبو واريفا انت ذياتا مويو وإننا هتلون قبلة هتلون قبلة تو لو كسي وطوكا كو أورو دو ماي فيمو وأتشا جهاتو نغام أورو دون جاو منكورة يبو وجولو يبو نهيت بدا جولي لو كو أتشا جي ونمينو كو كام kolati no wono titi no baa o vimo titi yeso dum sandiri sam o tokka o do vimo na eto o heftai bo wala mo vimo o mahino non non tan o juli de lati na kan jon gibla bo o julde ma ko man sahi alla jabanan mo inshallah to bi adama bo ta wolata o non non do sewlata tum o mara hakkilo semgo o sabbitina hakkilo mako o anda masalan ba boyma do fulo robe min boyma andi eto yi funange wonirta dowdi bi adama ni to adari dowdi to don yeso ma beto baawo mara wakati kaza to dowdi do yeso ma kaza a wakati kaza nda hedle wuro fudirta wakati kaza nda het nange mutirta heddo funange woni amma derken jotta yebi dum patmu nam gisanon pedadel ni min do vurta min dilli no kure fere der sahara an yecca mon yoko midi mon vigo do heditobe naftire be defte fulorobe to do tindina mon hundero bade fulorobe ben do tiendo be do mari khibra be do andi be do mari experience min hore am mi don mi naftiri be experience fulorobe am min yahi no kure der desert ha der sahara min yotti jemma saka jemma min yayi ko do be min anda toyi min yotti jamdi gotel jemma ha babal min anda funange minin be modi be min pat min yotti babal handel min feni wargo to min titata o viani alkiblaaji Allah naydo fat moy par sappi vi min titirata ton mi jodi sem viata sem tijji do tan mi laari lewru do mutira no haa viata be nda lewru hendo mutira henni en titata be viam sam him pero fat viaya avido wala no min titira min haa indiri mi wiwe to min kam moyi ɗima faama moyiɗa bo acca sey yaake to weeti hen wancere en laaragal to juuɗi koko min jogi mi titi min juuli min moɗo jogi defte fulorooɓe goo nde min vurtini asiyaɓe verni min ma nder juulurde on ɓe verni min min patma min annda nde weeti min tawi juulurde ɗo titi a babal mi titi ko idan goɗɗo seɓɓitina hakkille mum ko miɗi mon vigo ɗo julɗo tata laata a yembitowo tan min yahi min sappa e jeego e gelle yimɓe pat hawti babal mi dari feere am mi wiɓe min mi titata on titiɗo se hami viɗon mi titata mi titi yimɓe jurbo tokki am min juuli nde min juuli ko weeti mi tawi min ɓe tokkal amon ɗo dow sawabu e noyi to mi tokkitino yimɓe gam ɓe yaraɓe ko gaɓeni to ta en jaɓa en habda ko nde en laata enen julɓe kam en laata ɓi adama julɗo ka tum laata o sembiɗɗo وسنبيدو هدينا معكم نعم الله فهمني
1: كنتم مع
2: كتاب الجامع في فقه النساء
1: مع